इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। न्यूयॉर्क नगरे आयोजितायाः संयुक्त राष्ट्र महासभायाः एकाशीतितम सत्रस्य उच्चस्तरीय उपवेशने भारतेन रंगभेदस्य प्रजातीय विभेदस्य परदेशी द्वेषस्य तथा तत्सम्बद्धानाम् असहिष्णुतानाम् उन्मूलनार्थं स्वकीया असन्दिग्धा प्रतिबद्धता पुनः प्रकटिता। डीडीपीए इति दुर्बन घोषणा तथा कार्ययोजनायाः अंगीकरणस्य 25वें वार्षिकस्य स्मरणावसरे भारतस्य आधिकारिकं वक्तव्यं वितरता विदेश कार्यमन्त्रालयस्य सचिवेन सीबी जॉर्ज इत्यनेन जागतिक समतायाः मानव प्रतिष्ठायाः च संवर्धनार्थं भारतस्य पक्षः प्रकटीकृतः। विदेश कार्य मंत्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जयसवालेन उक्तं यत् सचिवेन सर्वेषां कृते समानतायाः गौरवस्य च संरक्षणार्थं अमोघ संकल्पः पुनः संप्रख्यापितः। ओएनजीसी इत्यायोगस्य अन्वेषण निदेशकः ओम प्रकाश सिंहा संप्राह यत् E20 एथनॉल मिश्रित पेट्रोल इंधनम् वैदेशिक तैल आयातम् अधिक मात्रायां घटयित्वा देशस्य आत्मनिर्भरतां वर्धयिष्यति। अहमदाबादे भारत ऊर्जा सप्ताह 27 इत्यस्य पूर्वालोकन प्रसंगे भाषमाणः सः अवोचत् यत् E20 इंधनम् एकं समाह्वानम् अस्ति किन्तु आधुनिक प्रविधिना अस्य परिहारो भविष्यति। सः स्पष्टं न्यगादीत् यत् पश्चिमैशिया युद्धस्य कारणात् जगति देशैः वैदेशिक निर्भरता न्यूनीक्रियते। अस्मिन् काले भारतस्य वर्धमानाम् ऊर्जा आवश्यकतां विचार्य भारत ऊर्जा सप्ताहः एका प्रमुखा पीठिका वर्तते। भारतीय रेल विभागेन पूर्वोत्तर रेल विभागस्य वाराणसी मण्डले 14,600 किलोमीटर परिमित क्षेत्रे कवच 4.0 इति प्रणाल्याः स्थापनायै 23,200 कोटि रूप्यकाणि अनुमोदितानि। अनुमोदितया परियोजनया वाराणसी मण्डलस्य चिह्नितेषु अवशिष्टेषु खण्डेषु कवच 4.0 इति प्रणाल्याः विस्तारो भविष्यति येन

आदौ मुख्य वार्ताः। सीमारोध समाधानेन भारत चीन संबंधाः सुदृढाः संजाताः इति विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः। रक्षा मंत्रिणा राजनाथ सिंहेन न्यरूपि यत् हिंद महासागर क्षेत्रे भारतं प्राथमिक सुरक्षा सहभागी अथ च विश्वसनीयतायाः प्रतीकत्वेन दृढतया प्रतिष्ठितं वर्तते। दोहा नगरे AIIB वार्षिक सम्मेलनावधौ भारत सऊदी अरब देशाभ्यां रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा प्रौद्योगिकी क्षेत्रेषु सहयोगस्य समीक्षा विहिता। निर्वाचनायोगेन उत्तर प्रदेश उत्तराखण्डयोः 11 राज्यसभासनानां द्विवार्षिक निर्वाचनाय प्रकाशिता अधिसूचना। अपि च एशियन क्रीडा प्रतिस्पर्धासु नीरू ढांडा इत्यनया महिलानां व्यक्तिगत ट्रैप स्पर्धायां भारताय स्वायत्तीकृतं प्रथमं सुवर्ण पदकम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेश मंत्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण न्यरूपि यत् चीन देशेन सह भारतस्य संबंधाः गत वर्षापेक्षया अद्यत्वे उत्तमाः वर्तन्ते। न्यूयॉर्क नगरे एशिया सोसाइटी इति संस्थया आयोजिते सम्मेलने भाषमाणः डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् सीमारोधस्य समाधानानन्तरम् एव संबंधानां पुनः परिष्कारः प्रारब्धः। सः स्पष्टीकृतवान् यत् भारतेन दीर्घकालादेव चीनपक्षाय प्रतिपाद्यते यत् द्विपक्षीय सम्बन्धेषु शैथिल्यं कस्यापि देशस्य हिताय न भवति। सहैव दीर्घकालीनः सीमारोधः अपि कस्यापि राष्ट्रस्य हितं न साधयति। भारत अमेरिका सम्बन्धानाम् अथ च व्यापारसन्धिवार्तानां प्रसंगे विदेशमन्त्री न्यरूपयत् यत् उभौ देशौ इदानीम् एवं भूतां स्थितिं प्राप्तवन्तौ यत् व्यापारसन्धौ परस्परं सहमतिः जाता। अनेनैव सः विदेशमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् रूस यूक्रेन संघर्षस्य अथ च ईरान उपसागर संघर्षस्य वैश्विक दक्षिणस्य अर्थव्यवस्थासु विनाशकारी प्रभावः जातः। सः ऊर्जा सुरक्षा स्थितौ चिन्तां प्राकटयत्। डॉक्टर जयशंकरः सचेतितवान् यत् आगामिषु मासेषु महतः खाद्य संकटस्य अथ उर्वरकाणां तीव्र न्यूनतायाः गभीरा संभावना विद्यते। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन सबलं प्रतिपादितं यत् परिवर्तमान प्रौद्योगिक्याः अनिश्चिततायाः अथ भौगोलिक निकटतायाः उत्पन्नानां नूतनाह्वानानां मध्ये भारतेन स्वसज्जतायां भूसामरिक चिन्तनम् आपत्कालीन योजना च अभिन्नभागत्वेन अंगीकरणीये। अद्य नवदिल्ल्यां भारतीय नौसेना कमाण्डर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीसिंहः अवोचत् यत् देशस्य लक्ष्यं सुस्पष्टम् अस्ति यत् संकटस्य आगमनात् पूर्वमेव अस्माकं सज्जता भवेत्। रक्षामन्त्रिणा कथितं यत् प्रचलत् ऊर्जा सुरक्षा अभियानं देशस्य ऊर्जा आपूर्ति मार्गाणां राष्ट्रहितानां च संरक्षणं भारतीय नौसेनायाः व्यावसायिकतां सहैव संचालन सज्जतां पुनः एकवारं प्रामाणयत्। सः न्यरूपयत् यत् हिंद महासागर क्षेत्रे भारतं प्रथम सहायकः प्राथमिक सुरक्षा सहभागी सहैव विश्वास विश्वसनीयतयोः प्रतीक रूपेण दृढतया तिष्ठति, येन राष्ट्रस्य महासागर इति परिकल्पना सुदृढा जायते। श्री सिंहेन प्रोक्तं यत् दक्षिण चीन सागरे भूमध्य सागरे तथा अटलांटिक महासागरे भारतीय युद्धपोतानां सशक्त उपस्थितिः राष्ट्रस्य नीलजल सैन्य सामर्थ्यं प्रदर्शयति। 47-2000 पर्यन्तं विकसित भारत संकल्पस्य सिद्धौ भारतीय नौसेना एका सामरिक आलम्बशिला रूपेण कार्यं करोतीति प्रतिपाद्य सः नौसेनायाः उच्चस्तरीय युद्ध सज्जतां प्राशंसयत्। सः प्रोक्तवान् यत् भारतस्य सामुद्रिक शक्तेः उद्देश्यं केवलं समुद्रे राष्ट्रध्वज प्रदर्शनं नास्ति, अपितु यत्र कुत्रापि त्रिवर्णध्वजः दृश्यते तत्र सुरक्षायाः विश्वासस्य अथ च दृढ आश्वासस्य सञ्चारः भवेदित्यस्ति। भारत सऊदी अरेबिया देशयोः रक्षा सुरक्षा

व्यापारः निवेशः ऊर्जा प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य सेवा शिक्षा इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारः समीक्षितः। दोहा नगरे AIIB वार्षिक सभायाः अनन्तरं सऊदी विदेश मन्त्रिणा मोहम्मद अलजदान इत्यनेन सह उपवेशनानन्तरं वित्त मन्त्रिणा निर्मला सीतारामन इत्यनया सऊदी अरेबिया देशस्य भारतस्य च विश्वसनीय मूल्यवान च सामरिक सहभागीति अवोचत। भारत सऊदी अरेबिया द्वैपाक्षिक निवेश संधि विषये वार्तालापस्य सफल समाप्तिं तौ अंगीकृतवन्तौ, यस्योद्देश्यं निवेशार्थं सुदृढं अधिकं पूर्वानुमेयं च संरचना प्रदानमस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। निर्वाचनायोगेन अद्य 11 राज्यसभासनानां द्विवार्षिक निर्वाचनाय अधिसूचना निस्सारिता। एतेषु उत्तर प्रदेशस्य 10 उत्तराखण्डस्य च 1 अन्तर्भवति। भाजपादलस्य नेतारौ केन्द्रीयमन्त्रिणौ हरदीप सिंह पुरी, BL वर्मा, समाजवादी दलस्य नेता रामगोपाल यादवः, बसपा दलस्य रामजी, अन्य च 6 सदस्याः आगामि नवम्बर मासस्य 25 दिनांके स्वकार्यकालं पूरयिष्यन्ति। उत्तराखण्डतः नरेश बंसलस्यापि कार्यकालः अस्मिन्नेव दिने समाप्तिमेष्यति। आयोगेन पश्चिम बंगालस्य एकस्मै रिक्त राज्यसभासनाय अपि उपनिर्वाचनस्य अधिसूचना प्रसारिता। इदं स्थानं तृणमूल कांग्रेस दलस्य संसद सदस्यायाः रुक्मिणी मल्लिकायाः त्यागपत्रेण रिक्तमासीत्। एतेषां निर्वाचनानां कृते नामांकन प्रक्रिया अद्यतन प्रारब्धा वर्तते। मतदानं च आगामि अक्टूबर मासस्य 16 दिनांके सम्पत्स्यते। नागरिक विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू अवदत् यत् भारतं प्रमुखं वैश्विक विमानयान केन्द्र रूपेण उद्भूतमस्ति, अथ च विश्वस्य तृतीयं बृहत्तमं विमानयान विपणि भवितुं कार्यं कुर्वन्नस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां 27+2000 वर्षस्य रूट्स एशिया इत्यस्मिन् विषये पूर्वावलोकन वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीनायडुः अवदत् यत् भारतस्य लक्ष्यमस्ति यत् 47+2000 वर्षपर्यन्तं वर्तमानस्य 24 कोटितः 30-100 कोटि यावत् यात्रिणां संख्या 6 वर्धयेदिति। देशे प्रचाल्यमान विमानस्थानकानां संख्या 14+2000 वर्षे 74 वर्तमानकाले 66+100 अधिका जाता इति मंत्री अवधानं दत्तवान्। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान इत्यस्य विषये प्रवदन् श्रीनायडुः अवदत् यत् अनया योजनया सम्पूर्णे देशे विमानयात्रा सुलभतरा जाता। मन्त्री अवदत् यत् आगामि वर्षस्य मार्च मासस्य 16 नवदिल्ल्यां 27+2000 वर्षे रूट्स एशिया इत्यस्य 23 संस्करणस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। ऐषमः एशियन क्रीडासु नीरुढांडा इत्येषा महिलानां ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवती, प्रथमा भारतीया शूटर भूत्वा इतिहासं निर्ममे। इतः प्राक् सा आशिमा अहलावत, मनीषा कीर इत्येताभ्यां सह महिलानां ट्रैप दल स्पर्धायां रजतपदकं प्राप्तवती। बॉक्सिंग इति मुष्टामुष्टि क्रीडायां परवीन हुड्डा, अंकुश पंघालः च अद्य निशियो इत्यत्र क्रीडायाम् उपान्त्यचक्रीय विजयैः स्वस्वभारवर्गेषु स्वर्णपदक स्पर्धायां प्रविष्टवन्तौ। एथलेटिक्स क्रीडायां पुरुषाणां जैवलिन थ्रो स्पर्धायां भारतं 2 विजितम्। यशवीर सिंह रजतपदकं प्राप्तवान्, रोहित यादवः कांस्यपदकं च विजितवान्। पुरुषाणां लॉन्ग जंप इत्यस्मिन् श्रीशंकर मुरली इत्यसः रजतपदकं प्राप्तवान्। 26+2000 वर्षे एशियन क्रीडासु भारतमाहत्य 50 पदकानि समर्जितानि इति वार्ताः।